0: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
1: Jesus is here for, știam doar, și pe pusele.